0: Dobro jutro i dobrodošlicu na Valove u Srpskog radija.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Mala soba 303, naš današnji prijedlog broj 1 u ovom 285. danu 2026. godine. Samo 80 dana je do kraja ove godine, pa evo lagano odbrojavamo i te dane. Nadam se u dobrom zdravlju i raspoloženju da će nam proteći. Na današnji dan 1810. godine održan je prvi Oktoberfest. Onima koji znaju šta je to, evo,